0: score se ke se bona se ke sona papa die tunise ba pete le khono le Sweden ka nnete ba betile tshe tlhano go ete
1: eh awa ke tshe tlhano go ete watsare continent ya rena Africa re na le tlhopha tshe le somi tshe lo re ndi emetse continent ya Africa
0: yeah
1: go mo go pala fase
0: okay
1: we ra hore le ge Africa bro e ka se bereke ga botse go sana le tlhopha tshe lengwe tshe senyane tshe lo re ndi ka dithega tsa go tswa mo continenteng pelo ke ya tshunyega ke bona Tunisia ka mogolo gape eh
0: gape 20 cm shatlo 5-1 gape a se netball ntwe e gola maoto
1: e bile se rugby yeah
0: okay a wa re kwele motsweletsi a ye ye ape ka nete ke tshe tlhano tsa Sweden ye te ya Tunisia go sa ye itse tinga di gegegege ai
1: ke tlo tsaba re na sala
0: eh a wa re ma Afrika wa tsama a re tsaganeng eh re ke bone eh ya di ba pitswa tsama eh o okay re ke tlo ga le tsetsa tsa group E ke feke gone tsa group F ka ba ka re mo re beng re ba palela go sa bona
1: yeah
0: mm are ye go tiragala go wa re go gore ga re ba le tewa tsa ira o di tla reng tla re taba golo ke gore o di papadi tsa mo go pala fase di no tse di ntshintse di tsholetse go tswa Sloppens tsa South Sweden mo le mo re ke bolela lona ka Sweden ke lebeletse mo mulae tsa go tswa go khoshega dira phahlelo wa bona bo mong mabuba ntshwenya nge ba re hamba muruti gape wa rera
1: awa no ro sa jono go fela pataka
0: eh ma go nna ga penna ba nyaka ke ba botsa re ba jele di jo tsa miso ke ba nyaka ke ba botsa re gona bia le ba thile tshe thobele feng ba dirang bana le mang
1: mm
0: la toma ka wena o wa khotsa ha ke no thoma nka so go leke eh a re ke dimela go diragala gore botsa gore ke tsa ira bo di fetogile ka sepopo go se sefe ya bela gore ke gona gore tswela pele ba le ile gore ba thumile go ngala di jersey tsa bona tsa bafana ba ska dingala
1: ha eh ba ska dingala wa tsa di tlhopha tse dintsi eh ka di papadi tsa bona tsa mathomo ba latlhagetswe ke fela ba felletse tse ba thopa me go pala fase ke dinaga tse dintsi tse re ka bolelang ka tsona
0: aha nke ke be re beng le lerato la sehlopha sa naga ya ga borena o sa kgathalege gore go diragala o boletse gore tiring shitse di sa le gona re ma Afrika ka moka tiringi ah wena khwela maoto lo bona ka re aka bapala mara diragala go wa basketball softball kgweleng ya maoto a go
1: a gona
0: diragala kgweleng ya maoto ai kgweleng ya maoto ke bo mathata o prepare
1: ya
0: motshepa o
1: ya borena
0: a bo lena bo sandile bo tiragalo ai bo stembiso mabili di softball ong kwa